wa gbohun ebe mi oluwa o dide ninu agbara re ko wa je wa agbara re omi ati pe wa laba to ni ki ma se beru pe o ni fi mi fun ya je kilo wa de ko ye ko ma laso mi o ma wa kisa o baba ko ma de ye ko ma lapata mi o ma je gugu era larun mi show de di gbati transportation ba wa je mi ni ya ki to dele re larun ni baba tete wa ba mi se